0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, torsdagen så vidt I gang. Og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
2: Hallo på do.
1: Og så det snart helg, og til helgen så starter friluftslivets uke.
2: Wow.
1: Det markeres blant annet med at alle I vårt fagre land oppfordres til å sove ute nå natt til søndag.
2: Kjetil, ser du på deg selv som en friluftsliv-type mann?
1: Jeg jo en naturens mann.
2: Ja, du sier det, ja.
1: Jeg elsker jo fjell og skog og fjorder og ja. Bad I elva og sove I telt og plukke bær og...
2: Ja, du elsker å sove I telt,
1: ja.
2: Så du skal ut og sove I telt I helgen når vi oppfordres til å feire friluftslivet. Da skal vel du ut og sove I telt?
1: Nei, jeg har ikke helt planlagt for helgen enda.
2: Fordi du har ikke egen seng og sånn I det teltet, eller hva problemet på det? Det jo meldt perfekt teltvær, det litt høstlige temperaturer og...
1: Jeg leste om dette akkurat nå, så det kommer litt brått på, ja. Men det jo ofte sånn at jeg tenker at det kjempedigg å sove I telt, og så dra på hytta kanskje, og der ligger et telt I boden, skal vi dra ut og sove I telt, og så blir det jo ofte en seng I stedet.
2: Ja, ikke sant? Det ofte du drar tilbake en hytta. Når sist gang du sov I telt, Kjetil, du som friluftslivets mann?
1: Det jeg veldig glad for at du spør om, for det var I sommer.
2: Ja.
1: Ja. Bare en måned eller to siden. Nei, så vi telt I en uke kanskje, til sammen I sommer.
2: Gjorde du
1: det? Ja.
2: Wow.
1: Sov på hotell I Jotunheimen først. Det kostet 13.000 kroner for to netter.
2: Vi
1: fant ut, dette kan vi ikke fortsette med. Vi har telt I bilen, så vi slo opp det I nærheten. Og det var jo fantastisk da. Nede ved en elv, ut og bade I elva, se på stjernene når du ligger I teltåpningen på kvelden.
2: Og så det noe med at all mat du lager på sånn primus utenfor teltet blir litt bedre. Skjønner du hva jeg mener? Altså, taco på primus blir dødsgodt. Toast på primus, wow! Er jeg på à la carte-restaurant, eller?
1: For krydra med litt maver og barnåler og litt mose og sånn, det jo helt nydelig.
2: Det rart at du lager din egen... Altså, du må ikke spise naturen bare fordi du I naturen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget nye Lars Monsen-memes. Jeg har kost meg veldig med den nye serien til Lars Monsen, Lars Monsen og nasjonalparkene, hvor han i første episode var i Østmarka, som var bakgården min i mange år. Det jo jovialt, og det naturen, og det kaffen, og han sover ute, og det så fint, og det så flott, og så prater han inn i kamera, sånn som han pleier, og så koser jeg meg jo ekstra med å tenke på hvordan man kan sette det Lars Monsen sier inn i en helt annen kontekst. Så her de nye Lars Monsen-mimsene. Du klar?
2: Jeg klar.
1: Når du drar ut på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Det her, det var jackpot, altså.
1: Det er en bra start.
2: Er damene fra Brumunddal så bra eller noe?
1: Nei, det ikke Brumunddal som selve vitsen her, men det viktig hvor Brumunddal ligger geografisk. For dette den andre mimsen. Når du på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Også så nære hovedstaden har gitt. Halvannen time, så jeg hjemme. Gull verdt!
1: Ja, gull verdt! Bare halvannen time.
2: Det gøy.
1: Og siste her. Når du på byen i Oslo og bli med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Så utrolig gøy, altså. Da fikk jeg jøgge se bever nå.
2: Det grovt. Det grovt, Kjetil.
1: Nei, det gøy.
2: Det grovt.
1: Det bare gøy.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her. Nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Okay.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
2: Nei,
3: er du fra?
2: Jeg er 55. Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikansk republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
2: Nei,
3: kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes.
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: Liten tur til Maldivene.
4: Yes, kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowen da.
4: Takk. Ja, god sommer.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

her i lunsj på P6, og vi skal fortsette med rockeklassikere. Jeg tenkte du skulle få tre på rad I sommervarmen. Jeg har tatt med meg Status Quo, In the Army Now, Boston, More Than a Feeling, og vi starter denne tre på raden med The Lillos, og ser allerede frem til neste sommer.

0: Årets store sommerferie og tur kanskje snart på gang når noen av oss går ut, eller dere går ut I sommerferie allerede I løpet av denne uka her. Kanskje destinasjonen sør I Sverige, eller kanskje da også I for seg til Spania, eller til verdens nydeligste land å feriere I, spør du meg. Det så lunt som den varmeste, nydeligste leverposteien, nemlig Danmark. Men hva tenker du på når jeg sier Danmark til deg?
1: Tenker jeg på danskebåten, og så tenker jeg på København, og Tivoli, og røde pølser, og den typen ting.
2: Kan du si noe på dansk?
1: Jeg kan lide på, men det blir bare tull. Altså, det blir tullet dansk. Alle kan tulle dansk.
2: Hvis jeg sier Danmark, hva tenker du på da?
3: Det jo han gasolin, han for mange, mange år siden. Da skjønner du kanskje omtrent hvor gammel jeg også. Jeg husker ikke hva den heter, den låta, men...
2: Jeg vet hvilken du mener. Hvis jeg sier Danmark, hva det første du tenker på da?
1: Navn.
2: Har du vært der?
1: Ja, jeg var på Tivoli, sammen med bestvinna mi. Og så var vi I Kristiania, det var gøy. Var på marked, kjøpte et par ringer. Det veldig nice.
2: Men du, kan du komme på en dansk låt som du liker?
1: Ja, har du den der danske filmen? Hva heter den?
4: Svantes lykkelige morgen. Den han som synger så rart og så pent om å drikke kaffe. Solen rar.
5: Livet ikke til beste, men her...
6: Litt
0: Ja, og akkurat nå så det en rockeklassiker som klar til den beste kaffen. Du får kose deg over det. Heia Norge, det blir EM om ikke lenge. Vi

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Anne Brun sammen med Madrugada. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere og håper selvfølgelig du har ferie. Vi er jo midt i sommerferien, men samtidig så er det selvfølgelig mange som jobber også. Og hvis du jobber, så går denne låta her rett til deg fra Beatles, Eleanor Rigby.

eller annet sted hjemme hos meg så ligger det et bilde av bandet Steppenwolf og med en hilsen fra vokalisten John Kay. Jeg tror det står «To Andre, have a great summer». Hvis jeg finner det, så skal jeg legge ut på P6-siden. Vi får se. Her Born to be Wild.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.